0: Yeah, me samo sunga komke. I will be there. Wamo sunga iko koma nunga. I'm sure ke koma wanga kasa kwangi. Ah, kule tima kana ngawa ofu ngasiti. Ya kwe aki ama ngasimi ndoa. Wamo sunga ke ke ita. Ke mke wola ngume masi kama kam kopuru khara meka. Tungu tomkom kumam kong. Ya kwe ke kawusisi ke hi angu. Ya ke mke kwa ke kam kumang. He masi kama kam kopuru khara meka. Ya tungu tomko rado ekskefeb. Ta kai msing mani chwa ukwa watike mkwa kwa nga wakweke koko maam.
1: I am the